na simang kroloi marakni gitrangku kna namat naha dakin na simang na dunsogaman chasongta gitrangku ga matani sumai bayanun bu naha tao sumai salni chisa baji minit kolachi ahon ya sumai na simang mitskrangni program ba meri bat mangni khatao sabjila je sangpani uningi sakni khatani gman aganani ko hanchang knangna